dávno už viem, že chodím jak deň. Som čudný tvor, tak zachráň ma skôr.